de tre store nordnorske byene for meg, det uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-verdingen. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av, og Tromsø-verdingen har selv tillit. Som, ja, du hører, det liksom...

Jeg er ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få hver hva de vil ha på sitt fat.

med meg. Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk, maske, avstand. Hjelpes meg.

som det går an å gå. Ikke bare lykkelig, men salig jeg. Føler meg invincible. Skulle tro du brukte cheat codes. For det føles som jeg flyr når man svever gjennom byen. Ja. Og du skjenker meg full.

tusla ned i pushen mellom hunder og katter. Ned til mamma og til venner og til latter. Gripe for å begripe, alltid tatt på alvor. Lagde skuespill og låter, gikk aldri rundt med gnagsår.

var alt for tydelig. Frida, jeg håper det er fredelig. Jeg har aldri møtt noen snillere enn deg, og jeg håper du får hvile og finner din vei.

er ikke helt sant, men det begynner å bli sent, og jeg er kanskje litt desperat. Ikke generelt, men bare litt i kveld. Må innrømme at det føles litt rart. Tiglerte jeg over fri som vind. Kom inn her og hadde tenkt det min, men jeg vil være din. Du satte meg ut og spill. Har du tenkt å bli litt til? Prøv å spille chill. Men jeg går helt bananas. Vil så veldig gjerne hana. Prater bare svada. Vet ikke helt hva som skjer. Så jeg sier seriøst. Jeg tror bare de

frekk, men nå er faen meg ditt drekk. Ta et trekk til, og viben er good. Jeg er aldri hjemme, jeg blir misset meg hull. Man kan si jeg har mye på plass, finner meg fortsatt ikke i mitt palass. Står fast mellom to kulturer, trodde ikke lykke var ekte til jeg fant et. Den er i form av en pille. Hva er poenget med å lyve? Spare andres følelser,

0: svart. Jeg har forstått. Topp tre, tro meg, jeg har forstått.
1: Jeg takker Gud, enden den er nærme. Tror ikke på konger, SA er i ærme. Bro er på din telefon med crack som knuste skjermer. Gjør hva han må gjøre, mange slanger i vår verden. Jobbet siden start, er for dyrt å falle bak. Men lyset i tunnelen ser det klart, selv med skygge overalt. Fuck topp tre, la de prate på mitt navn. De vet selv jeg spinner hoder ubetalt. For vi er her fortsatt. Vi er her fortsatt. Det tok tid, men er her fortsatt. De tviler på, men er her fortsatt.

og de kubber mens jeg kubber timer. Jeg besvimer når de rir en ny dag. Attityder, styrt av algoritmer. Jeg har syner, styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder, styrt av algoritmer. Jeg har syner, styrt av endorfiner. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg flyte uten å falle utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg falle uten å flytte utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år.

Chicago crazy. Leave a point to me and flaws for Marie. Yo, bro, hvem er de? Say that we, I guess the rules, alle rett, yo. Alle ting de faller fra, prøv å push det sammen med brikker, jeg mangler mange A. Kanskje allting er et test, en samme ravis, jeg prøver å være hard, men denne testen skal jeg skalle A. Hard ass motherfucker.

Har ikke råd til pølse på Narvesen. Og gjenbruker kondomer, fuck. Hvor grunke, hvor grin? Plutselig alt så dyrt. Depositipend i 25 år. Begynner å få merker av dårlige kår. Skatter alt jeg eier, driver fortsatt og leier. Shoutout til velferdsstaten, yo.

ringen. Og han skal passe den og pusse den, for han har hørt fortellinger om drager som vil knuse den. Han vet at drager hater helter, stjeler skatter, brenner bønner og samler på prinsesser. I mellomtiden leser lille drager sine blekker om magi og fantasi og om uendelig univers.

Jonas Gahr større enn alt. Stor stor lønn, trenger mer betalt. Ute hver kveld, trenger mer enn en natt. Alt i tre retter, trenger mye mer mat. Mye mer øl, trenger mye mer øl. Mye mer diskonto, mye mer buss. Mye mer stemning, ikke gi noe halvtime. Mye, mye mer ganger til. Hva faen? Stor, stor ambisjon. Ja, stor som Arne Gro. Ja, stor som Anna.

For lenge jeg har kjørt ned for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i frampekken framfor en dør. Det er lett å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen framsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

Andre dumme har lagt seg for lengst unntatt oss to. Med øret ditt så hører du et hjerte banker spent for oss to. Det er så fint å ha deg for meg sjøl litt inniblant. Og spør jeg deg, så tror jeg at du svarer deg sant. At allting her i verden liksom detter litt på plass når vi er oss to. Ja, det er så fint å ha deg for meg sjøl litt inniblant. Og spør jeg deg, så tror jeg du svarer deg sant. At allting her i verden liksom detter litt på plass når vi er oss to.

anbefaler ingen bomber. Store klokker sier ja takk, mens vi blir tvunget til å gå ned med skipet bare fordi vi er blakke. Mens de skipet vi har bak roret sier nei som faen, nei som faen, nei som faen.